Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

trg. Možda malo čak i bude i haos u saobraćaju, tako da jutro samo polako, samo na tenane, što se kaže. Lijepo se probudite bez neke nervoze, kako bi nam i ovaj dan protekao, osim uz najbolju domaću muziku, također uz najbolje raspoloženje. Ostani uz nas, malo kasnije ću ti ispričati šta ćemo to sve danas mi da radimo i o čemu ćemo to sve da pričamo na Elmag Radiju.

0: Dobro jutro još jednom. Danas ćemo da malo pričamo o demokratiji. Kad kažemo demokratija, većina onako prvo pomisli na izbore. Izađemo, zaokružimo nekoga i završili smo posao. Ali izbori su samo jedan njen dio. Demokratija znači i da možemo da kritikujemo one koji imaju moć, da postoje zakoni koji važe i kada se vlasti ne sviđaju, da manjina ima prava čak i kada većina misli drugačije i da ljudi mogu da učestvuju u odlukama koje utiču na njihove živote. Zato je ovogodišnja poruka Ujedinjenih nacija za Svjetski dan demokratije jako zanimljiva. Oni kažu demokratija nije nešto što uključimo jednom u 4 godine, nego nešto što se praktikuje svakodnevno. A možda je najteži dio demokratije upravo i to da demokratija nije kada svi misle kao ja. Demokratija ona počinje kada neko misli upravo potpuno suprotno od mene, a ja ipak prihvatam da njegova prava ne zavise od toga koliko mi se njegovo mišljenje dopada. Lako je braniti slobodu govora čovjeka koji govori ono što i mi mislimo. Pravi onaj test dolazi sa čovjekom kojeg slušamo i mislimo, Bože, kako je on došao do ovog zaključka. Ipak, dok ne ugrožava prava drugih i njegov glas pripada društvu. Demokratija, dakle, nije obećanje da ćemo se slagati, ona je odgovor kako ćemo živjeti zajedno kada se ne slažemo. Zaista, onako da kažemo, jedna lijepa jutarnja tema u smislu da svi imamo pravo glasa, da svi imamo neki izbor i da se svi malo ipak pitamo kako će naš život da izgleda. Dobro jutro još jednom iz Elmag studija. Ostanite u zonu najbolju domaću muziku.
1: Elmag, pjesme koje najviše voliš.

ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

mi se veoma brzo čujemo, jer imam još nešto da vam ispričam na ovu temu koju ćemo, čini mi se, onako ovoga jutra i tekako dobro razraditi. Tako da malo ćemo se šaliti, malo ćemo pričati ozbiljno, ali Bože moj, ono što nas sve povezuje upravo i jeste to neko pravo izbora, ta neka demokratija. Tako da, da kažemo, jedna zaista zanimljiva tema jutros na Elmagu. Još jednom da vam poželim dobro jutro i naravno da ostanete na našim talasima.

Dobro jutro, evo, slušali smo Dženana Lončarevića koji kaže da si moja, a danas je inače svjetski dan demokratije i mi, evo, odlučili smo malo da pričamo o tim nekim pravima koje su ljudi uspjeli da osvoje za sebe, a naravno i za druge, pa smo malo ispomenuli žene. Jedan naš slušalac, veliki pozdrav za njega, je poslao poruku, kaže: ja sam naučio da je demokratija kad te pošalju da sam izabereš prut, tako da eto, to su bile neke demokratske vrijednosti možda ranije. Danas je, naravno, čini mi se, stanje malo drugačije. Naravno da i dalje ima roditelja koji biraju prosto ili smatraju da je takvo vaspitanje najbolje. Ali dobro, mnogi ljudi bi se, da kažem, onako drugačije ponijeli i zauzeli neki drugi stav, jer zaista se dijete može vaspitati bez nasilja. Kao što sam rekao, malo ćemo da pričamo o ženama i možda imam osjećaj da ćemo možda malo nekoga da isprovociramo tu, jer ćemo se zapitati kako izgleda kada moderna žena kaže meni feminizam ne treba, a onda to izgovori dok ide na posao, studira, ima svoj račun u banci i sama može da izabere svoga muža ili partnera. Tako da, kada čujete da neka žena kaže ja stvarno nisam za taj feminizam, ja ne znam šta te žene žele, i onda ustane, obuče se kako želi, sjedne u svoj automobil ili pozove taksi, ode na fakultet ili posao, primi svoju platu, možda se vrati u stan koji je na njeno ime, glasa na izborima i kasnije ode na piće sa muškarcem kojeg je sama izabrala. I sve je to potpuno legitimno, ne mora niko sebe da nazove feministkinjom, ali postoji mala istorijska ironija. Veliki dio slobode iz koje danas može da odbaci feminizam nastao je upravo kroz višegeneracijske borbe za političku, obrazovnu, ekonomsku i pravnu ravnopravnost žena. Na prostoru nekadašnje Jugoslavije žene su nakon Drugog svjetskog rata dobile opšte biračko pravo i prvi put ravnopravno učestvovale na izborima. Danas nam ideja da žena ne može da glasa zvuči potpuno apsurdno. I upravo je to znak koliko je neka društvena pobjeda uspjela. Ono za što je nekada trebalo voditi ozbiljnu političku borbu postane toliko normalno da nova generacija više ni ne zna da je ikada bilo drugačije. Zato feminizam ne znači da žene i muškarci moraju biti isti. U najosnovnijem smislu znači da pol ne treba da odlučuje koliko vrijedi vaš glas i koje su vam životne mogućnosti. Eto, ja, da kažem, onako poznajem i dosta, i na mom fakultetu kada smo pričali, da kažem, upravo o tim takvim stvarima i o tim ženskim pravima, moj profesor je upitao koleginicu koja je otvoreno bila protiv feminizma, pitao je: pa dobro, ako ste toliko protiv, zašto onda ne odete lijepo kući, kuvate ručak za svoga muža i na to da vam se svodi život, zato što onda prosto ne bi mogli da niti da radite, da nema ta prava, niti bi uopšte mogli da dođete na fakultet i da iskažete svoje mišljenje. Tako da, eto, vidite, čak u ovoj situaciji koja se desila na mom fakultetu, sa jedne strane je profesor, jel te, muškog pola, a sa druge strane je studentkinja koja je, jel te, ženskog pola. Tako da nikad ne znate ko će braniti prava i slobode, a ko će biti protiv njih. Obično ljudi onako kažu da su muškarci ti koji su protiv ženskih prava i naravno ima, siguran sam da ima dosta ljudi, to jest muškaraca, koji misle tako, ali također ima i dosta žena koje misle da one ne zaslužuju neka određena prava ili slobode, ili da ne trebaju da imaju svoje sopstvene izbore i svoj, da kažemo, životni put koje su same izabrale. Eto, da kažemo, toliko od mene u ovom uključenju. Malo smo, eto, prošli kroz taj, da kažemo, jedan princip koji se tiče demokratije. Tako da, nadam se, ukoliko vi možda imate nešto, naravno, da kažete na tu temu, da malo porazgovaramo, slobodno pošaljite poruku na 067 96 96 96, dobro poznati broj Elmag radija. Tako da ostanite u zonu, najbolju domaću muziku, a mi ćemo naravno i u nastavku malo da se bavimo demokratijom. Pričat ćemo mi tu još i naravno i o drugim stvarima, ali eto, za svjetski dejan demokratije.

Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.

radio promocija. Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo 15. septembar i veliko zatvaranje sezone Gaia Society-a na Aura Beach klubu. Posebno sunset izdanje od 17.30. Pilates trening uz zalazak sunca u saradnji sa našim zvaničnim partnerom Siro Porto Montenegro, recovery program i specijalne red light terapije. Posebno nam je drago što će nam se pridružiti i Techno Gym uz poznate sportiste i influencere. Tom prilikom ćemo predstaviti i našeg specijalnog gosta, korejski Longevity Skin Care, koji dolazi u saradnji sa Allure Beauty. Tu će biti i Lilith House iz Podgorice, očekuju nas i naši partneri, lokalni brendovi, brojna iznenađenja i pokloni. Nakon wellness programa, Aura Beach Club priprema večeru i piće, a večer završavamo velikim after partijem uz našu specijalnu gošću Lady Lee. Biće to spoj wellnessa, beautya, sporta, mode, muzike i najboljeg lokalnog lifestyle-a, upravo ono što Gaia predstavlja. Bila je ovo Radio Promocija.

0: Tačno vreme 9 sati i 41 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Evo za kraj ovoga sata da malo zaokružimo ovu priču koju smo danas, to jeste jutro, imali u toku ovog sata. Tako da pričali smo o demokratiji, o Međunarodnom danu demokratije i onako evo jedna važna stvar što se demokratije tiče, ako 51% ljudi nešto želi, znači li onda da demokratija, znači li demokratija da mogu preostalih 49% da rade šta hoće, ne znači. I to je vjerovatno jedna od najčešćih zabuna kada govorimo o demokratiji. Vladavina većine jeste važan princip odlučivanja, ali moderna demokratija postoji zajedno sa ljudskim pravima i vladavinom prava. Šta to zapravo znači? Zamislite evo da u jednoj zgradi 10 stanara glasa da 11. više ne smije da koristi lift zato što ga ne vole. Glasanje jeste održano, većina jeste pobjedila, ali odluka nije automatski pravedna samo zato što je demokratski izglasana. Upravo zato i postoje ustavi, sudovi i osnovna prava koja ne bi trebalo da zavise od trenutne popularnosti neke grupe. Demokratija nije samo pitanje koliko vas ima, nego i šta čak ni većina nema pravo da uradi manjini. Tako da, eto, ukoliko razmišljate možda da li treba preći iz nekog demokratskog sistema u neki drugi, ovo je možda onako jedna važna informacija koju treba imati na umu. I evo, ne znam kako se vi možda ponašate u nekim svakodnevnim situacijama, kako donosite neke odluke, kako donosite neke izbore, da li više onako to radite sami ili se konsultujete sa drugima, da li pitate više ljudi, pa onda ako ima više onih koji su možda saglasni sa vama, odlučite se za to, ili ne moraju da budu saglasni, mogu samo da ih je više, da li ipak onda poslušate takav savjet ili više volite da neke odluke donosite sami. Uostalom, ako imate neko pitanje za mene ili nešto o čemu bi voljeli da mi danas razgovaramo ovdje na radiju, slobodno možete i da predložite neku temu. Ja bih bio baš srećan pa da je nekako onda zajednički obradimo. Slobodno mi pišite na 067 96 96 96, ili možda mislite da ja od vas tražim da vi radite moj posao. Vjerujte mi da ne, jer bih ja mogao da pričam o nekim stvarima bez prestanka. Malo bi mi radio bio, u smislu taj podcast bi vjerovatno trajao nekih par sati, gdje bih se onako trudio da izbacim sve to što želim da izbacim iz sebe i sve informacije koje možda želim da izgovorim napolje. Jer zaista se desi da onako skupi se dosta nekih iskustava, nekih znanja, nekih emocija u nama i onda nam treba malo prostora da mi to onako fino kažemo na glas, jer automatski kada stvari pričamo na glas onda opada i intenzitet, da kažemo, koji osjećamo povodom tih stvari. Koliko god je neka situacija teška ili treba da donesemo neku odluku, ukoliko imamo ljude bliske sa kojima se osjećamo sigurno da to podijelimo, itekako će nam biti lakše. Ali evo, na primjer, šta znači osjećati se sigurno da sa nekim nešto podijeliš? Dosta ljudi ne zna šta to znači, a to zapravo znači da kada kreneš nešto da pričaš, da ti neko ne odgovori odmah sa jao, ja, znaš ti šta se meni dešava, znaš ti koliko je meni teško, ili da ti kažu, a nije to ništa, ili da umanjuju kao neki problem, samo eto kao da bi se stvari vratile u neku prividnu normalu. A kako bi se stvari zapravo vratile u normalu jeste ako bi nekoga saslušali i rekli, pa da, vidim da ti je teško, vidim da se suočavaš sa nekim stvarima, kako ja mogu da ti pomognem, ako mogu uopšte ne, ako ti misliš da mogu da ti pomognem, i da li bi ti uopšte volio da ti se neko nađe da ti se pomogne, ili ti je možda neprijatno da tražiš pomoć. Tako da uz pomoć nekih par jednostavnih pitanja mi bi mogli da popravimo naše odnose do te mjere da onako pred kraj života plačemo od sreće koliko smo lijepa prijateljstva imali, ali dobro, mi to ne volimo da onako se nekom ljubavlju i prihvatanjem živimo, više volimo da se bockamo, da se takmičimo, više rade ego odbrane, sueta, svašta se tu nešto dešava, ali dobro. Odu smo mi od demokratije do Petra Graša koji kaže trebam nekog, i baš u ovoj pjesmi govori kako mu treba i neko i koga razumije, koga prihvata, koga voli,
i to su one zaista stvari koje odnose čine čarobnim. Ostanite u Zelmag Radio.

0: da li mogu da upalim svjetlo na, po nalogu
1: naše, makar na ovih par minuta.
0: Naše drage koleginice.
1: Ja isto volim više svjetla. Odmah nekako sam razbuđenija.
0: Mi smo bića svjetlosti, jel tako?
2: Tako, trebalo bi.
0: Treba da zračimo svjetlošću.
1: Ali Kosta, on, znaš kako on razmišlja? On kaže, dovoljno ja sijam, ne mora i oko.
2: Jes, ja kad prođem to već...
1: Sve lampice se popale.
2: A recite mi ovako, čega se onako biste se najteže odrekli nekog prava ili nekog zadovoljstva u životu koje imate? Šta bi vam bilo teško da pustite?
1: Boga mi svakog prava. Ja sam za demokratiju, za slobodu izbora, stvarno mislim da svaki čovjek treba da ima slobodu da bira, treba da imamo i slobodu govora, apsolutno, i slobodu na svoje mišljenje, da ga jasno iskažemo, da se ne bojimo da to može imati nešto za posljedicu i tako dalje, tako da velika je stvar i važna demokratija.
0: Znaš kako ko je, mi ja i Maja smo vage, pa nama nešto što je nametnuto da moramo, mi nešto to
1: tako
0: ne,
1: je, imamo
0: ne
1: otpor prema tome.
0: Imamo otpor, a kad imamo slobodu i previše izbora, eto onda odlično plivamo.
2: Odlično.
0: Tako da se slažem sa mojom divnom koleginicom.
1: Jao, bit će nešto.
0: Evo je kiša.
1: Ja počela.
2: Konačno ste se složili, eto. Ova, mada djelujete inače kao da se super slažete.
0: A to samo djelujemo tako.
1: Da.
2: A recite mi ovako, šta vam je neki omiljeni dio dana na poslu, a šta kod kuće? Koje su to neke dvije stvari?
0: Kod kuće. Omiljeni dio dana na poslu i kod kuće.
1: Je kod kuće, da. Dobro, nije, nemoj tako. Omiljeni dio dana na poslu, pa naš posao je stvarno dinamičan, svaki dan je negdje različit i uvijek imamo priliku da upoznamo neke nove ljude, jel? Svakodnevno nam dolaze i gosti iz različitih branši, tako da svaki dan je negdje drugačiji i to je negdje lijepo i prednost ovog posla da si informisan i uvijek sa nekim aktuelnim stvarima i da upoznaješ i neke fine ljude. Dobro, možda tu ima i onih drugih, ali ajde gledamo je li uvijek sve iz neke ljepše perspektive. Naravno, tu su i lijepi odnosi sa ljudima na poslu, što bi rekli četa mala, ali odabrana. Tako da, na poslu omiljeni dio dana... Pauza jedine, ja?
0: Pauza
1: za kafu.
0: Ja najviše volim kad ugostim, što kaže Maja, nekog novog gosta ili možda klijenta, tako kad dođe pa da pogleda...
1: Da, i meni je to negdje omiljeni
0: tako
1: dio.
0: Tako da je to nekako omiljeni dio, to kad već pitaš na poslu.
1: A kod kuće...
2: A kod kuće?
1: Pa šta znam, onaj dio kad smo sve obaveze završili, pogotovo žene, one znaju da ima puno obaveza i da radni dan ne prestaje kad se radni sati na poslu završe, tako da kad je negdje sve u kući sređeno, kad nema da se pomaže školarcima da uče, onda eto taj dio dana, ono neko slobodno vrijeme za nas, za sebe.
2: Jasno, a tebi...
0: Kod kuće, vjeruj mi, kad legnem...
1: Kad igra Juventus.
0: Kad igra Juventus, to posebno, ali kad legnem na večer da zaspem, to mi nekako nemili dio, jer znam da ću da se naspavam.
1: I kad znaš da je subota.
0: I kad zna da je naravno...
1: Sljedeće jutro.
0: Da je naravno subota, tako je.
2: A recite mi ovako, kada bi mogli da birate možda neka bolja prava na poslu, šta je to što biste možda promijenili onako
1: ja
2: generalno?
1: Ja ti to isto, pa ja sam to i pripričala ja, da može nekako, ja se zalažem za to da svi radimo 4 dana 6 sati. Evo, ja bi od toga krenula.
2: Kao
1: i mislim
2: Danskoj.
1: Da bi... Pa mislim da bi to negdje učinilo da svi oni koji rade budu zadovoljniji, mislim da bi bili kreativniji, produktivniji, imali bi više vremena slobodnog za sebe i za uživanje, a onda vjerujem da bi taj posao koji rade u suštini radili kvalitetno za manji broj sati, jer šta će neko na poslu 8 ili 10 sati ako je on produktivan samo 2 ili 3 sata ili 4? Pa bolje da radi 6 i da je produktivan svih 6.
0: Gdje su donijeli, ili Danska ili Švedska, ili i Danska i Švedska?
1: Pa moguće
0: taj,
1: jedna
2: i
1: druga.
2: Danska,
1: da.
0: I Švedska, ja mislim da se radi 4 sata.
1: Pa mislim da je i za Finsku isto bilo, makar da je predloženo sad, je li usvojeno, evo, ne bih znala.
0: A znam da se razmatra, jer eto, igrom slučaja, majka mi živi u Njemačkoj koliko je to 10 godina, da i tamo razmatraju da uvedu, da se radi samo od ponedjeljka do četvrtka. Znači da su petak, već imaju neke firme koje su eto petak, subote, nedjelje ne rade.
1: Ali evo, s ekonomske strane to kažu nikako ne bi bilo dobro, tako da mislim da taj sistem kod nas neće skoro, ili da ne kažem neće nikad, ali evo, ne znači da mi treba da odustanemo, jel?
2: Tako je, uvijek treba da se borimo i da se zalažemo za neke fina je stvari, a i naravno da se malo šalimo i da se smijemo, možda neće da nas pusti

nastavku i radio promocija. Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo 15. septembar i veliko zatvaranje sezone Gaia Society-a na Aura Beach klubu. Posebno sunset izdanje od 17.30, pilates trening uz zalazak sunca u saradnji sa našim zvaničnim partnerom Siro Porto Montenegro, recovery program i specijalne red light terapije. Posebno nam je drago što će nam se pridružiti i Techno Gym uz poznate sportiste i influencere. Tom prilikom ćemo predstaviti i našeg specijalnog gosta, korejski longevity skin care koji dolazi u saradnji sa Allure Beauty. Tu će biti i Lilith House iz Podgorice, očekuju nas i naši partneri, lokalni brendovi, brojna iznenađenja i pokloni. Nakon wellness programa, Aura Beach Club priprema večeru i piće, a večer završavamo velikim after partijem uz našu specijalnu gošću Lady Lee. Biće to spoj wellnessa, beautya, sporta, mode, muzike i najboljeg lokalnog lifestyle-a, upravo ono što Gaia predstavlja. Bila je ovo Radio Promocija.

Dragi moji, nadam se da ste mi dobro, da onako uživate u ovom danu. Mi ovdje, onako na Elmag radiju, danas pričamo o tom svjetskom danu demokratije i mi smo tu još svašta nešto još ubacili, dodali, čisto onako da ne bude da možda previše podržavamo neki politički pravac, možda ima slušaoca ili slušateljki koje ne vjeruju u demokratiju. Šta mislite o tome? Slobodno mi pišite na 067969696, pa da onako demokratski porazgovaramo. Da li možda mislite da bi neki drugi sistem bio bolji? Da li možda smatrate da ako, da kažem, ako je zemlja demokratska, da onda zapravo imate neke ljude koji su na vlasti, koji mogu da kupuju glasove, korupcija, pa onda možda mislite da to ne valja. Svašta nešto se tu dešava, ima raznoraznih mišljenja, raznoraznih pravaca i uređenja društava i sistema. Ali dobro, za sad mi kao ljudi, ono što je itekako primijećeno, jeste mi pričamo i razmišljamo samo o toj ekonomskoj raspodjeli. To jeste sistemi oko kojih se svađamo i, da kažem, raspravljamo koji je bolji, su utemeljeni na jednoj stvari, a to je upravo ta ekonomska raspodjela dobara. Znači, u temelju našeg sistema je profit, nije ljubav, nije razumijevanje, nije prihvatanje, nije prijateljstvo, nije ništa od toga, nego novac i ko će više imati. I onda se mi čudimo zašto je društvo onako kakvo jeste, zašto ima suete, zašto se ljudi takmiče jedni sa drugima, zašto neko neće da ti poveća platu, zašto mladi ljudi neće više da rade za male pare ili za mali novac, ili ako za par mjeseci im se ne poveća plata, odoše oni, pa onda sav onaj ego i sva ona sueta i sav onaj autoritet pade u vodu kada vi nemate nad kime da ga pokazujete. To obično se tako i završi, pogotovo sa ovom mojom generacijom, a ovi mlađi, znači oni su tek u fazonu, ja da ti radim za te pare, ma nema šanse, prijatelju, da ću ja da ti radim za minimalac i to još 8 sati i to još da imam neki ugovor koji nije baš ni najbolji, možda mi u ugovoru nisu ni radne obaveze jasno definisane, pa onda ti misliš da od mene možeš da radiš što hoćeš. Jer jesu zaista generacije naših roditelja onako navikle da kada su oni bili pripravnici, kada su oni započinjali neke poslove, nije im, vjerujte, ni malo bilo lako. Ali mnogi, mnogi ljudi, umjesto da olakšaju narednim generacijama, oni su ipak odabrali da im otežaju ili da im bude isto kao što je njima bilo, jer će ih to kao navodno pretvoriti u srećne ili ljude ili one prave radnike. E pa po svim mogućim istraživanjima ne da nisu u pravu, nego bi možda i mogli da potraže nekog konsultanta onako kojim bi im lijepo objasnio da postoje mnogo, mnogo bolji načini da vaše radnike učinite srećnim i produktivnijim nego da izigravate neki autoritet. Ali Bože moj, neka bude, ne bih ja da se zamjeram nikome ili da se zamjerim možda i svojim šefovima, ko će ti ga znati. Nadam se da neće ovo shvatiti na pogrešan način. Uglavnom, eto, pričamo o tim nekim stvarima, radničkim pravima, demokratiji danas. Kao i što vidite, danas malo duže pričamo i duže sa vama razgovaramo, jer od danas imamo mnogo, mnogo tema, a i imamo, da kažemo, i neki program koji moramo da ispoštujemo. Uglavnom, u nastavku programa pričat ćemo, evo, završili smo ovaj dio vezano za, da kažem, prava radnika, radnička prava, šta, kako koja generacija razmišlja, zašto starije generacije ne olakšavaju, nego misle da uvijek svaka generacija treba da prođe isto i tako dalje i tako bliže. A upravo kada omogućimo mladim ljudima da žive drugačije, mi stvaramo bolje društvo, jer naravno ako radimo kao što je uvijek bilo, onda će uvijek biti sve isto. Tako da, eto, a možda je nekim ljudima okej da im bude sve isto i da se nikad ništa ne promijeni, ali to je već jedna dublja, ne samo psihološka, nego i psihoterapeutska tema. Nego da vas ja ne davim više, vi znam zašto ste ovdje, a to je upravo da slušate ovu našu divnu muziku, tako da ostanite uz Elmag.

Ko sa Balkana nije makar jednom čuo dok si pod mojim krovom, bit će kako ja kažem. Naravno, roditelj mora da postavlja granice i dijete ne može demokratskim glasanjem da odluči da od danas ne ide u školu i jede sladoled za večeru, ali postoji razlika između odgovornosti i ideje da autoritet nikada ne mora da objasni svoju odluku. Demokratska kultura počinje upravo učenjem da autoritet može da bude autoritet i bez ponižavanja druge osobe. Roditelj može saslušati dijete, profesor učenika, šef zaposlenog, institucija, građanina. Ne znači da će druga strana uvijek dobiti ono što želi, znači da ima glas. Možda je zato jedna od najvažnijih lekcija demokratije zapravo vrlo jednostavna. Saslušati nekog ne znači složiti se sa njim. A evo, ne znam šta vi mislite, da li naše institucije dovoljno slušaju građane? Da li im daju prostor da se izraze? Da li ponekad uvaže ili kada se pojavi neka peticija? Šta mislite, da li naša skupština više to, da kažem, iako je dužna da uvaži, da li ona obrati pažnju na to ili ipak ne obrati? Eto, jednog pitanja za vas, slobodno mi pošaljite na 067-96-96-96. Danas nemam poklona za vas, ali mogu da vam ispunim muzičku želju ili možda mogu kao neki psiholog da vam dam neko rješenje za neku možda situaciju koja vas muči vezano za demokratiju, za ljudska prava ili nešto drugo. Eto, ne mora da bude tema ovoga dana. Ali evo, kad smo već, da kažem, onako malo pričali i o ljudskim pravima, radničkim pravima, ženskim pravima, demokratiji, šta ljudi misle da je, da je demokratija. Ima dosta ljudi koji misle da kada većina vlada, da onda ona manjina treba da ćuti, da trpi, da se manjina, na primjer, ništa ne pita. A kao što smo to negdje kroz jutro onako pomenuli, to, na primjer, uopšte nije tako, zato što ljudska prava i ustavi i zakoni garantuju svima ljudsko dostojanstvo, pravo govora i pravo na postojanje onakvi kakvi jesu. Ali oko toga u Crnoj Gori ima i tekako mnogo polemike, pogotovo dopustiti da neko živi svoj život onako kako je on zamislio. Mislim da nema veće nervoze, frke, vike nego oko toga, a i također onako šta će ko reći, šta će reći komšije, šta će da kaže, šta će sad da kaže neki moj možda slušaoc ili slušateljka koja se sa mnom ne slaže, jao, pa sad oko toga treba uvijek da se napravi nekako drama. Ali dobro, mi smo mala sredina, zna se šta se kaže za male sredine, ja neću reći, ali pretpostavljam da većina vas zna na šta se ovdje cilja u ovom izlaganju. Ono što sam dalje htio da vam ispričam jeste da je najteže braniti prava ljudi koji nam se ne sviđaju. Svi smo mi veliki borci za slobodu kada se radi o našoj slobodi. Malo je komplikovanije kada na red dođe komšija koji nas nervira. Ali ljudska prava imaju smisla upravo zato što ne zavise od popularnosti. Ne možemo reći sloboda govora za mene, ali ne i za njega. Privatnost za moju porodicu, ali ne za onu koju ne razumijem. Jednakost pred zakonom za moje ljude, ali ne i za njihove. Tako da ova demokratska tradicija posle Drugog svjetskog rata upravo je pokušala da napravi zaštitu koja ne zavisi od toga koliko je neka osoba omiljena ili prihvaćena, i zato demokratija traži nešto što je psihološki onako poprilično teško, da odvojimo pitanje da li mi se ovaj čovjek sviđa od pitanja da li ovaj čovjek ima prava. Možete nekoga smatrati napornim, pogrešnim, neprirodnim, nepristojnim ili politički potpuno promašenim, ali i dalje treba da branimo njegovo pravo da pred zakonom bude jednak vama. Jedino što bih ja dodao na ovu rečenicu jeste da ne bih dopustio nikakvo pravo onima koji žele da drugima oduzimaju prava. Naprimjer, smatram da nikada ne bi trebalo da bude moguće da fašistička stranka pobjedi na izborima, a kamoli da se na istim kandiduje. Ali, Bože moj, demokratija se možda širi u nekom pravcu u kojem možda mi još ne razumijemo, možda ja još to najbolje ne razumijem, tako da, eto, do duše da vas ne gnjavim ja više. Sada ide Kiki Lesendrić, Još jedna pijana noć, a posle njega Aerodrom, i onda ide i Saša Kovačević, Đorđe Balašević i sva ona najbolja
muzika na koju ste navikli na talasima El Mag Radija. Ostanite uz nas.

0: Tačno vreme je 11 sati i 57 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

pogrom još nisu pustili tu vest u eter, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta,

Iz sam kraj ovog našeg demokratskog druženja danas evo jedna jednostavna misao. Demokratija ne počinje pitanjem ko je pobjedio, počinje pitanjem da li se i glas onoga ko je izgubio i dalje računa, to jeste da li on i dalje ima prava da kao i ostali ljudi. Lako je biti nekako demokrata kada većina misli kao vi. Lako je podržavati slobodu kada neko koristi tu slobodu da kaže nešto što vam se dopada. Mnogo je teže prihvatiti da sloboda, dostojanstvo i jednakost pripadaju i čovjeku sa kojim se duboko ne slažemo. Ali upravo zato postoje prava. Da ne zavise od našeg raspoloženja, popularnosti ili toga koje toga dana u većini. I možda danas na Međunarodni dan demokratije ne moramo da držimo neke velike govore. Dovoljno je da nekoga saslušamo prije nego što odgovorimo, da pitamo umjesto da pretpostavimo. I da kritikujemo naravno ideju bez ponižavanja čovjeka i da se sjetimo koliko sloboda koje danas djeluju potpuno obične neko prije nas nije imao. Čini mi se ovo posebno važnim da kritikujemo ideju bez ponižavanja čovjeka. Jer nekako kada gledamo naše domaće emisije na političke teme, obično vidimo da ljudi napadaju lično jedni druge u smislu a vi ste gospodine taj i taj radili to, a ovaj je gospodin radio i vi ste ovakvi, vi ste onakvi, dok oni problemi oko kojih su se sastali da budu raspravljeni ne dobiju nikakvo rješenje. To je nekako jako često, a onda mi dalje glasamo za te ljude, što je još onako interesantnije. I ovo što je također pomenuto u ovom tekstu koji sam vam malo prije pročitao kaže da se sjetimo koliko sloboda koje danas djeluju potpuno obične neko prije nas nije imao. To smo danas onako i kroz jutro i kroz dan malo pominjali. Žene, na primjer, koje nisu za to da možda neka žena ne uzme muževljevo prezime, da ne znam i tako neke stvari, da možda da ne ostane na njeno ime dio imanja ili tako, u smislu da prosto ima i žena koje su protiv feminizma, ali ni one same ne bi mogle možda to da kažu, da odu na posao, da odu na fakultet, upravo da nije bilo naših baka i naših prabaka koje su se za ta prava izborile. Evo, tako da to su neke stvari onako koje su, da kažem, i trenutno i aktuelne u našem društvu, a također ono o čemu smo danas pričali, naravno bila su tu i radnička prava, gdje uvijek nekako, kako da kažem, dosta zaista mladih ljudi i odlazi iz Crne Gore i ne prihvata mnoge poslove, sve više poslodavaca, da kažem, se čudi zašto mladi ljudi ne žele da rade, to jeste ne žele da rade u Crnoj Gori, oni i tekako rade. Evo, kao neko koji je živio u inostranstvu i išao po inostranstvu i putovao, i mogu da kažem da dosta ljudi koji su kao ja su i tekako, da kažem, radili po inostranstvu razno razne poslove, radili su ih i kod kuće, nije to bilo pitanje, sramota je sada, da li me je sramota da ja ostanem da radim tu nešto, pa će ljudi u Crnoj Gori, na primjer, vidjeti da ja radim, ili ljudi iz mog grada vidjeti da ja radim u kafiću ili da radim neki posao, ne znam, ovaj koji možda mi je ispod časti ili ispod nivoa obrazovanja ili šta li već. Ali ono što sam htio da kažem jeste da zaista ogroman broj mladih ljudi odlazi iz Crne Gore upravo zato što mnogobrojni poslodavci prosto nemaju sluha za mlađe generacije, a i također gledaju da profit bude onako neravnomjerno raspoređen, to jeste da oni uzimaju mnogo više, a da svojim zaposlenima daju minimume. Tako da to je nešto, da kažem, što nikako nije demokratski i nešto, da kažem, onako što je poprilično autoritativno i nešto na što bi trebalo i tekako obratiti pažnju. Možda eto neko nekad u budućnosti kada bude na nekoj poziciji iz koje može da donese odluku ili da promijeni nešto u Crnoj Gori, bude shvatio da prosto svaka generacija ima neka svoja pravila i neke svoje načine i da prosto prilagođavanje je nešto, prilagođavanje sistema novim generacijama je nešto što se svima desilo, pa eto, zašto ne bi i da to se nastavilo i onako i da to uradimo i za mlađe.
Uglavnom, ostanite na talasima Elmag Radija, ja vam to toplo preporučujem jer u nastavku programa bit će tu moja koleginica Dijana, a i ona najbolja domaća muzika. Ne.

godine. Još mnogo toga postoji što je vezano za utorak, dakle, mnogima će ovaj dan donijeti puno radosti. Nadamo se da ste sve one obaveze koje ste imali tokom prethodnog dana, koji im je možda teško pao, završili i da će danas biti mnogo lakše. Mi ćemo, kao i uvijek, biti prava podrška, vaše pravo društvo i za početak ovog našeg druženja slušamo Tropico Band Libero, a onda nakon toga grupa Familija i njihov veliki hit Paranoja, a onda još jedan veliki hit Tonija Cetinskog, tako da razlog više da ostaneš uz Elmag. Opusti se i uživaj uz nas.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Parni valjak iz Zastave, 15:48.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji se javljate. Neko od vas je komentarisao bonton makar o tome kako je stanje u saobraćaju. Šta se to dešava kada se nađete negdje zaglavljeni u guži? Nije ni pješacima lako, ali donijeli smo jedan važan zaključak kada govorimo o vozačima, da treba da se prisjete uvijek toga nekog bontona, pravila lijepog ponašanja, da imamo strpljenja, da imamo empatiju, da umjesto toga što često vičemo, govorimo neke neprikladne riječi, imamo više razumijevanja za ostale učesnike u saobraćaju, jer, Bože moj, svi smo u nekoj žurbi, onda smo opterećeni razno raznim stvarima, kako poslovnim, tako i privatnim, i onda se dešava vozaču često da se malo zamisli, upali se zeleno svjetlo i onda dođe do zastoja u saobraćaju, onda se iza njega neko nađe mnogo, mnogo nervozan, ajde, požuri, ajde, što čekaš više, da ne kažem kakve sve riječi mogu vozači da upute drugome, a ni sami ne znaju šta zapravo i o čemu razmišlja čovjek ispred njega. Neko bi rekao, ja nemam vremena da razmišljam o čemu on razmišlja i što njega tišti. Ja znam što mene tišti. Ja da čekam da stignem kući. To je potpuno razumljivo, ali trebamo malo više strpljenja da imamo, da ne govorimo o tome da treba da poštujemo pravila saobraćaja, da je to ono što je najvažnije, tako čuvamo bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. Dakle, zaokružili smo tu priču o bontonu u saobraćaju, a neko možda ima zakazan poslovni ručak, možda poslovnu večeru, izlazite možda sa nekom bitnom osobom ili imate već ugovoreno da izađete s nekom bitnom osobom i željeli biste da ostavite onaj dobar utisak, a onda niste nekad sigurni kako po bontonu treba da se ponašate i koja su to pravila koja bi se trebali da ispoštujete kada govorimo o boravku u restoranu. Mi ćemo dati neke odgovore, tačnije podsjetit ćemo neke ljude kako treba da se lijepo ponašaju u restoranu. Sigurno sam da mnogi od vas su imali te situacije da kada uđu u restoran, sjednu za stolom, donese im konobar piće, sve to, naravno prije toga se sve naruči, onda donese piće, donese hranu i onda vidite preko puta vas nekoga ko glasno mljacka ili ti žvaće i onda vam nije baš dobro, neko ne podnosi da čuje tuđe mljackanje ili eventualno da vidi neku drugu osobu kako jede prstima. Dobro, neko bi rekao, ajde, po narodski da uzme malo prstima, ali nije to baš za restoran. Ova druga strana tako smatra i onda vas to prosto u neku ruku nervira. Ima i onih ljudi koji dođu u restoran, vode računa o svom bontonu, o svom lijepom ponašanju, ali ih uopšte ne dotiče kako se ponaša onaj preko puta njih. Da li će onda uzme hleb da odlomi rukom, da li će uzeti ne znam ja, sir, meso, šta je već na stolu, rukom, da li će jesti, da li će uzimati to prstima, eventualno viduškom. Svako je različit, tako da nekim ljudima to apsolutno ne smeta. Oni gledaju ispred sebe, gledaju svoj tanjir, ono što će oni da pojedu, ali zato ih ne zanima kako se drugi ponašaju i onda neko iz društva možda odgurne ovog drugog. Pogledaj kako se ona ponaša ili pogledaj kako se onaj ponaša. Vole ljudi tako da prokomentarišu, ali zato imaju sreće kada za stolom naiđu na osobu koju to apsolutno ne zanima i onda ta osoba možda služi kao, ajde, ne mogu reći baš mirotvorac, ali kaže, neka te ne interesuje šta neko drugi radi. Bitno je da ti znaš kako se ti ponašaš i da ti poštuješ, ajde da kažemo, taj bonton, da se lijepo ponašaš i kada uđeš u restoran. Malo ćemo pričati o tome malo kasnije, a u nastavku slušaš Koloniju, Lady Blue, jedan hit, čini mi se negdje iz 90-ih godina, uskoro slušaš i Kaliopija, onda malo ćemo da proputujemo kroz 90-te godine, da se prisjetimo jednog velikog hita grupe Tap 011.

to da cijeni. Još jedan zanimljiv podatak vezan za bonton. Prilikom naručivanja pića prvo pogledajte kartu. Eto tako, da biste znali šta ima. Često se dešava, uđete u restoran, tražite nešto što možda u tom trenutku u restoranu nema ili je trenutno u deficitu. Prije nego što pozovete konobara da naručite piće, dobro pogledajte kartu pića. Nepristojno je pitati šta sve ima i očekivati da konobar stoji i pola sata vam deklamuje svo piće koje restoran nudi. Također, ne morate spominjati koliko ste novca izdvojili za njega, već pogledajte ponudu i cijene. Kada budete sigurni šta želite da pijete, tek tada laganim pokretima ruke dajte konobaru znak da želite da naručite. I imajte na umu i to da ne ide svaka hrana u svako piće, pa se shodno onom što planirate kasnije da jedete, opredijelite za adekvatan aperitiv. Eto, tek toliko. Ovo je samo jedan dio vezan za bonton u restoranu. Kasnije ćemo malo pričati o nekim drugim pravilima u restoranu kada boravite, tako da sigurno sam da će, eto, makar podsjećanje na ove neke važne stvari biti od koristi. Tap 011, ranije sam najavila, zbog tebe.

0: Jedino što bi ponovo Goran Karan, čuli na Elmagu 16 sati i 43 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Pričamo danas, između ostalog, i o bontonu u restoranu. Naravno, ako ste muškarac, budite džentlmen, pa onda prilikom naručivanja pića treba da pogledamo kartu, a ne da ispitujemo konobara da on nabraja šta sve postoji u restoranu od pića, zašto služi ta karta pića ili ti meni, bez sem da pogledate. Ali dobro, nekim ljudima je muka pa traži od konobara da im sve saopšti šta sve to imaju u restoranu kada je riječ o piću, i to je, vjerujte, veoma iscrpljujuće. A onda treba da budemo strpljivi kada je riječ o čekanju hrane, tako da ako smo taj jedan dan odvojili da pođemo sa nekim u restoran, ne treba da žurimo, i onda ako naravno posle toga imamo obaveze, ako smo i taj dan zakazali još neku obavezu, onda logično da će da nam se žuri, pa smo nestrpljivi, pa onda non stop gledamo prema vratima kuhinje, prema vratima gdje se nalazi osoblje, dakle konobari, a kad će ta hrana više, pa izdvoj jedan dan da ne moraš da imaš obaveze, sem taj dan odeš u restoran, znaš da ti je to jedna od obaveza, tako da bez napetosti provedite to vrijeme u restoranu, bilo sa kim da sjedite. Nakon što ste odabrali, naravno, šta ćete da poručite, kulturno pozovite konobara da preuzme vašu poručbinu. Nakon toga pokušajte da započnete neku zanimljivu temu i da se prepustite uživanju. Ne budite nestrpljivi u iščekivanju hrane, jer niko ne voli da mu neko cupka za stolom poput malog djeteta. Ne dozvolite da vam čekanje unese nervozu, već uživajte u svom piću, atmosferi i budite dobro raspoloženi. Sad treba da znamo, naravno, i to da za neku hranu je potrebno malo više vremena da se pripremi, ali treba o tome razmišljati prije nego što se krene u restoran i prije nego što se zakaže taj termin za restoran. A kada govorimo o jelu, prije sam negdje spomenula da neki ljudi mljaskaju kada jedu, neki uzimaju prstima hranu i to nekog drugog nervira, ali zato ima i onih pored kojih možete da mljackate i da uzimate što god hoćete, taj neko neće da vas registruje, ali striktno zbog vas samih bilo bi poželjno da uzmete tu viljušku i nož. Kada hrana stigne na sto, lagano se uzme escajg i malim zalogajima uživa ukus u koji ste odabrali. To je veoma važno kada je riječ o bontonu. Važljivo jedite, ne dozvolite da vam hrana ispada iz tanjira. Ne mljackajte, i zlatno pravilo koje se naravno uče i djeca za stolom. Nikada ne pričajte dok jedete. Napravite kratke pauze u toku jela, pa tad iskoristite priliku da kažete nešto o hrani ili atmosferi u restoranu. Izbjegavajte smiješne teme ili one koje vas čine nervoznim i nezadovoljnim, jer će vam to pokvariti uživanje u odličnoj hrani. A onda, osoba koja je inicijator večere ili ručka je ona koja plaća račun, valjda bi to trebalo da znamo. Nepisano pravilo koje se često zaboravlja jeste da je onaj ko poziva na večeru ili ručak upravo taj koji bi trebao da plati ceh. Često u situacijama kad dođe do plaćanja računa, dođe do rasprave o tome ko će da plati. Obično svi hoće da plate, što nimalo nije u duhu bontona. Ako želite da izbjegnete ovakve situacije, možete prije nego što vaš gost dođe dati konobaru karticu i reći mu da tad kad zatražite račun, on to reguliše sa vašom platnom karticom i rješili ste problem. Nema ono čerupanja, ma ja ću da platim i ti ćeš da platiš. Ko je zvao, taj valjda po bontonu treba da plati, a ne da se raspravljate u restoranu, da se ljutite jedno na drugo ko će da plati na račun. A ako ste vi jednom platili, taj neko drugi će platiti drugi put. I tako to nekako ide u pravom smjeru. Pričat ćemo još o tome kakav je to bonton još u restoranu, tako da sigurno sam da ova mala pravila će dobro doći da se podsjetimo onih važnih stvari. Pravila lijepog ponašanja.

igraju neke društvene igre dok se radaju i odvijaju. Šta da se radi? Nekad ljudi su stvarno prinuđeni da vrše neke, ajde da kažemo, radove u stanu, krečenje, da se nekako sve preuredi, sredi, i onda prosto je neko prinuđen ko živi u zgradi da mora te poslove da završi, ali prije toga je ljudski i ovako fino po bontonu izviniti se svim komšijama i navesti taj vremenski interval da bi komšije bile malo strpljivije i da bi imale razumijevanja. Nije lako renovirati stan, ali definitivno ako se ne poštuje kućni red, ako na pravi način ne poštujemo svoje komšije, ne možemo da očekujemo da oni poštuju nas. Često se i to dešava da kada su neka slavlja, isto i u tom slučaju treba obavijestiti komšije, jer ako dođe orkestar, mogu tako slobodno da kažem, dovoljno da dođe 4-5 muzičara, da se napravi atmosfera na nivou, nešto se proslavlja, rođendan, punoljetstvo, možda nečija vjeredba, nalaziti se u stanu ili nebitno u kući, uvijek treba da makar kažete tim prvim komšijama da će biti malo veselo, da će to potrajati, tako da sigurni smo da kad na vrijeme obavijestite komšije i ljude koji žive u vašoj blizini, da ne govorimo o zgradi, da će imati itekako razumijevanja i da će im biti drago da nešto proslavljate ako ste u nekim baš bliskim i prisnim odnosima. Taj komšija ili komšinica će doći da vam čestita i zajedno će se pridružiti u tom slavlju. U suprotnom, ako baš i niste s nekim komšijama dobro, ne treba da tjerate inat i da ugrožavate njihov mir, nego i njih treba da obavijestite. Dešavalo se, na primjer, da komšija s komšijom ne priča, ali jednostavno preko drugog komšije prenese da će biti malo veselo ili da će možda renovirati stan, pa eto i taj komšija da zna, bez obzira što ne razgovarate više, dešavaju se te neke stvari u životu, da se poslađate sa nekim pa ne govorite više ni dobar dan, ali red je da i taj neko zna da će tog dana biti malo bučno, a nije prijatno kada vam niko ne kaže i onda dođete s posla, taman ono ručali, hoćete da odmorite, uđete u krevet, kad samo ono čujete burgijanje iz iše glave, pitate se odakle, opa, nisam znao ili znala, treba da se u toku svega, i kada uđete u zgradu, ako već živite u zgradu, komšije će sigurno istaći neko obavještenje i nikada ta oglasna tabla i služi za te stvari. Često se dešava da neki ljudi su previše umorni pa prođu pored oglasne table i ne primjećuju da tu stoji neko obaveštenje koje je upućeno komšijama ili stanarima. Jednostavno prođe, posle se iznenadi. Uvijek pogledajte, nikad ne znate na što možete da naiđete upravo na takvu vrstu obaveštenja. Malo pričamo o bontonu zgradama u kući, pa bit će priče i o bontonu u restoranu, završne te priče, a onda prelazimo malo na teatar. E, tu je već zanimljiva situacija. U nastavku Marie Marie.

Nataša Bekvalac je pozitivna, mi danas pričamo o bontonu, ali naravno postoji neke stvari koje su aktuelne iz svijeta muzike, iz svijeta sporta i evo ono što ćemo pomenuti jeste da svjetsko prvenstvo u atletici će se održati prvi put u istoriji u Africi, pošto je glavni grad Kenije na Nairobi danas je zvanično potvrđen za domaćina šampionata 2029. godine. Kenija je dugo bila velesila u trkama na duge staze, ali do sada nije ugostila takmičenje ovog obima. Održavanje šampionata u Africi po prvi put biće istorijski trenutak, izjavio je predsjednik svjetske atletike Sebastian Coe, saopštavajući odluku nakon završetka novog Ultimate Championship takmičenja u Mađarskoj. Atletika je utkana u samu srž Kenije. Znamo koliko su sportisti sa afričkog kontinenta zaista sjajni. Inače, Coe je istakao da je atletika baš utkana u samu srž, evo konkretno Kenije. Istakao i da je Nairobi predstavio uvjerljivu i emotivnu kandidaturu i bilo je važno da svjetsko prvenstvo dođe u Afriku onda kada budemo imali pravog domaćina, pravu ponudu i prave okolnosti. Nairobi je ubjedljivo pokazao da je ovo njihov trenutak, naveo je Coe, i Nairobi je u trci za domaćina svjetskog atletskog prvenstva 2029. godine pobjedio kandidaturu Londona. Glavni grad Kenije je podnio kandidaturi za prvenstvo 2025. godine, ali je tada izgubio od Tokija. Svjetska atletika je danas također potvrdila da će svjetsko prvenstvo 2031. godine biti održano u Minhenu, dakle u Njemačkoj. Također ono što je interesantno i što je novija informacija kada govorimo o sportu jeste da je izvršni odbor UEFA se sastao u Solunu u Grčkoj i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije za 2028. i 2029. godinu. Srbiji je pripala čast da 2029. na nacionalnom stadionu u Surčinu ugosti finaliste Lige Evrope. Konkurencija Srbije za finale 2029. godine bila je ozbiljna. Kandidature su podnijele i Francuska, Italija, Rumunija i Turska sa stadionima u Lyonu ili Parizu, Torinu, Bukureštu i Ankari. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Prethodno će Minhen 2028. ugostiti finaliste Lige šampiona, Bukurešt finaliste Lige Evrope, a Torino finaliste Lige konferencije. Eto, bit će zanimljivo. Dakle, ovo je nešto najnovije iz sporta i najaktuelnije. Dakle, ta svjetska prvenstva koje su od itekako velikog značaja, i kada govorimo o sportu ima i taj neki sportski bonton. Sami možemo da zaključimo kada dolazimo, na primjer, na stadion da gledamo neki meč, kada idemo u sportski centar, onda je logično da ćemo da budemo pristojni, da navijamo normalno, da često se dešavalo tokom nekih, hajde da kažemo, teniskih mečeva da ljudi glasno navijaju, da je potreban mir, da dobacuju teniserima, da negoduju. Ma znamo da na stadionima treba da se ponašamo onako kako treba, da sve to što pijemo da ne bacamo limenke, da ne bacamo boce, isto tako i kada uđemo u sportski centar u zatvoreni prostor, da vodimo računa o inventaru u sportskom centru, pa i inventaru na stadionu. Dakle, da svoj bijes ne iskaljujemo tako što ćemo lomiti stolice. Došli smo tu da navijamo za svoj omiljeni tim, za svog omiljenog igrača, sportistkinju, i da se dostojanstveno ponesemo u svakoj situaciji, i kada naš miljenik, odnosno miljenica gubi, da i tu budemo dostojanstveni i da jednostavno poštujemo bonton.

0: I Petar Graš, 17:50.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Danas pričamo o bontonu. Spomenuli smo bonton u saobraćaju, zatim bonton u restoranu, pa i taj sportski bonton, koliko je važan kada odete ili u sportski centar ili na stadion, da čuvate taj inventar, da navijate normalno. Dakle, lijepo da navijate za ono koje je vaš favorit i da, ukoliko se desi poraz, da to podnesete dostojanstveno, a ne da iskaljujete bijes na inventari, ne znam ni ja. Dakle, treba bonton da nam je uvijek u mislima i naravno lijepo ponašanje. E sada, kada govorimo o ponašanju u pozorištu, to je jedna posebna vrsta ponašanja, odnosno poseban bonton kada uđemo u pozorište. Znamo koliko je tehnologija poslednjih godina napredovala i da se često dešava da neko od publike tokom predstave uzme telefon pa snima, slika, i to naravno smeta glumcima koji se nalaze na sceni. Treba da imamo poštovanja, da budemo kulturni, da se sjetimo bontona i pravila lijepog ponašanja, da to ne činimo. Ako želimo da se slikamo sa nekim od aktera predstave, sačekamo da se predstava lijepo završi i onda se slikamo do mile volje. E sad, odlazak u pozorište ili na koncert, evo koncert, znamo već što se dešava na koncertima. Ovo nudi lijepu priliku da se na nekoliko sati iskorači iz stvarnosti. Međutim, ništa ne može da pokvari uživanje u pozorišnom komadu ili izvođenju nekog dijela klasične muzike kao nepristojna ili nedovoljno obrazovana publika. Često se dešava da tokom predstave ljudi i pričaju, i jednom prilikom sam i tome prisustvovala, pričaju, predstava se izvodi, pričaju, pa zašto si došao da gledaš predstavu koju ćeš da pričaš? Eto, i to je ono zaista što smeta i što nije ni malo kulturno. Nekada je odlazak u koncertnu dvoranu ili pozorišnu salu predstavljao ritual koji je podrazumijevao svečano oblačenje, ali danas pravila odijevanja nisu tako stroga. Mlađoj publici progledate kroz prste ako dođu pristojno obučeni, makar i u farmerkama. Ipak publika i sada dolazi u posebno odabranim toaletama na premijere i svečane koncerte. Bilo da idete u pozorište ili na koncert, poželjno je doći bar pola sata prije početka. Ako zakasnite, nemate pravo da negodujete ako vam ne bude dozvoljen ulazak u salu i ako imate kartu. Nepristojno je ući poslije početka predstave ili koncerta, jer to ometa publiku i umjetnike na sceni. Najbolje je da sačekate prvu pauzu. Kad posjećujete ovakve kulturne događaje, izbjegava se, dakle, korišćenje jakog parfema koji bi mogao da zasmeta ljudima oko vas, da ne govorimo o drugim vrstama parfema. O tome nećemo. A ako imate kijavicu ili kašljete, ostanite kod kuće. Ne prenosite virus drugim ljudima. Kašalje i kijenje ne mogu se zaustaviti niti pored vaše najbolje volje, a sigurno će smetati ostaloj publici. I drugi nepredviđeni zvukovi ometaju uživanje u koncertu ili je pozorišnom komadu. Prema tome, nemojte nositi sa sobom hranu, pogotovo ne bombone u šuškavim omotima, a mobilne telefone isključite prije ulaska u salu. Iz svih istih razloga uzdržite se i od došaptavanja i glasno komentarisanje događaja na sceni, kao i od lupkanja nogom o pod ili pjevušenja uz neku od popularnih melodija klasične muzike. I onda za kraj, aplauz predstavlja najveću nagradu koju publika može da pruži izvođačima, ali i tu postoje određeni maniri da se ne zaboravi. Obično aplaudiramo tek na kraju izvođenja, ali aplauz mogu zaslužiti i glumci ili operski pjevači na otvorenoj sceni. Recimo, kada neki od posebno cijenjenih umjetnika prvi put u toku večeri izađe na scenu, ili kada publiku ponese izvanredno glumačko ostvarenje ili pozorišni tekst, onda slijedi aplauz. Vidi.

0: Bila je to crvena jabuka na Elmagu, 18 sati 22 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Dosta toga bi imali da kažemo o bontonu. Naime, kada bismo poštovali bonton i pravila lijepog ponašanja, bilo bi mnogo, mnogo bolje. Spomenuli smo i goste. Dakle, ono što treba da znamo jeste da gosta dočekujemo na najljepši mogući način, a ne iz druge prostorije. To baš i nije lijepo. Onda... ne treba kada vam neko dođe u goste da se stalno izvinjavate. Jao, izvini, u haosu sam, nemoj da gledaš, nisam stigla da spremim, kuća mi je katastrofa. Mnogi domaćini ovo izgovore čim gost zakorači unutra. Ako gost nije ni primijetio šta nije savršeno, nema potrebe da mu ukazujete na to, dok ćete izvinjavanje samo skrenuti pažnju na ono što u stvari ne želite da se primijete. U ostalom, u goste treba da vam dolazi neko ko će dolaziti zbog vas, da lijepo popričate, da fino sumirate neke rezultate, utiske, da se prisjetite nekih lijepih trenutaka. Reći vam, gledati sad da li je dijete bacilo igračke i gledati kroz ćoškove, ko tako gleda, onda neke ne ide kod nikog u goste. Ovo je, kažu, vjerovatno jedno od pravila koje je postalo jedno od najvažnijih, ali isto tako, telefon maknite, ne dirajte telefon dok su vam gosti tu. Mnogo puta ste uhvatili i sebe i druge, svi gledate u telefon, a svi gledaju različito, a onda nastaje neka čudesna tišina, odnosno čudna tišina, što nimalo nije dobro. Nekad smo za stolom, odnosno za ručkom, nekad za ručkom nismo razgovarali, logično kad se jede ne priča se, ali zato posle ručka ili pričamo ili prepričavamo događaje od tog dana ili odmaramo, a onda uveče ponovo neko druženje uz neki film, neku seriju, uz muziku. Tako je vrijeme prolazilo. Danas svako drugo, treće, evo, telefon u ruke, to je prosto neizbježno u 21. vijeku. Ko zna što nas čeka u narednom periodu, dobro je da se završi na ovome. Onda, jedna od možda najružnijih stvari kada govorimo o gostima jeste kada komentarišete koliko je gost pojao. Zašto ste onda bilo šta iznosili i ponudili i počastili ako poslije toga ćete komentarišete koliko je gost pojao? Pa valjda kada nešto čašćavate, kada nešto iznesete, to radite od srca. Neće niko da vam broji zaloga, makar onaj ko je dobronamiren i ko vam je pravi prijatelj. Dakle, ružno je, taj bonton jeste mnogo značajan i mnogo važi za sve one ljude koji su svjesni da treba da ga poštuju. Dakle, ne treba komentarisati koliko je gost pojao, ne treba o tome ni razmišljati. Da li ste nešto od srca počastili, ponudili, to neka ostane tako. Onda, nemojte gostu nikada, ovo je jedan od pravila lijepog ponašanja ili bontona, stavljati do znanja da je vrijeme da ode. Ovo je jako ružno, ali imate ljudi koji na tako lijep, kulturan, prijatan način vam stavljaju do znanja da ste im dosadni, da ne žele da vas više slušaju i onda jedva čekaju da izađete iz kuće. Ako ste dovoljno pametni da se više nikad ne vratite tamo, da više nikad ne idete u goste tamo gdje ste nepoželjni i gdje ste to jednom osjetili. Također, gost, ukoliko želi da ide, ako kaže da sutra rani, da mora da ide kući, nemojte pretjerano da ga zaustavljate. Treba naravno svakome odmor da bi mogao da funkcioniše tokom jutra na radnom mjestu. Dakle, to je bilo to što se tiče nekih bontona i pomenut ćemo da je važan dječji bonton na koji ne treba da zaborave ni odrasli, ali ni roditelji. Uvijek treba da budemo primjer ovim mlađim generacijama i da ne zaboravljamo da sve ono što mi radimo, djeca posmatraju i onda oni to kasnije koriste. Dino Merlin, da šutiš.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima. Ovog lepog utorka koji kada se završi, bit ćemo tačno na polovini septembra 2026. godine koju ćemo pamtiti po dugom i toplom letu, a najsrećniji će pamtiti po tome što su ove godine pronašli ljubav svog života, ili je ta ljubav pronašla našla njih, sve jedno, i što su konačno spoznali smisao života, što prave ljubavi i jes, počeo je dodir noći.

Sergej Četković, jedan od najvećih ljubimaca publike na regionalnoj muzičkoj sceni i večeras, naravno, u dodiru noći. A posle njegove pesme nazvane 2 minuta slušamo ovaj rock, klasik od 4,5 minuta, ali u stvari to je pesma koja traje skoro 4 decenije i traje će dok bude muzika.

0: Omag radija.
1: Alo, evo ga, stojim, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa, misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog utorka u kome se nastavlja ono što je počelo malo pre, tačnije i konkretnije u 9 večeras, pa sada u ovih 10 večeras načinjemo drugi sat Dodira noći, emisije kojom slavimo ljubav i sve ono lepo što ona podrazumeva. Podrazumeva apsolutno sve lepo što čovjek može da doživi, odnosno da živi. Apropo toga, živela je ljubav, opusti se i uživaj.

Ne mogu uopšte da odredim koja mi je verzija ove pesme bolja, Đulijanova originalna ili ova Masimova izvedba. Obe su mi nekako slično odlične, a također je fantastična i ova sledeća koju slušamo u dodiru. Znači, jedna od najlepših pesama domaće muzike koja je nazvana po nekom od lepih ženskih imena. U ovom slučaju to je Milena, Novih Fosila. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

junak ove sledeće pesme će verovatno, makar u prvo vreme, malo da govori u snu i to u ono malo sna što mu dođe na oči, jer tako uvek bude kada uzvraćene ljubavi ne bude.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog utorka na jedan sat do njegovog kraja. A do tog kraja čućemo nekolicinu pesama o krajevima ljubavi, jer kao što sam nebrojno puta rekao u ovoj emisiji, kao što i vi to odlično znate, najlepše ljubavne pesme se pišu i pevaju o ljubavi koje se završe, a jedno od njih dvoje nije želelo taj kraj. Opusti se i uživaj.

Ako baš mora da se proda, ljubav neka valuta za tu kupoprodaju bude isključivo ljubav, jer samo to je oprostivo donekle.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

ljudi u pesmi prave, pevačice jedne od najboljih na Balkanu, Doris Dragović. A posle nje u Dodiru noći slušamo Olivera Mandića koji peva stihove Alke Vujice, dođi mi da vrisne me tvoje ime. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

zadnjem sjedištu moga auta, ti se ljubiš na tako dobar način. Dva naslova, dve lepe pesme u lepom dodiru noći. Opusti se i uživaj.

0: slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo